Ray Charles, original indspilningen af Hit the Road Jack her på Alpha Goes. Og lige for den, Warren Sinan, Werewolves of London her på Alpha Gold. Mandag formiddag, om lidt med Shirley Bassey og tilnummeret fra James Bond-filmen Goldfinger. Her først, Johnny O'Share.

Tom Robinson Band, hit fra 1977, 2468 Motorway, her på Alpha Gold. Og lige fra den, der var det Dan Hill, der sang Sometimes When We Touch, en rigtig skøn ballade fra Dan Hill, Sometimes When We Touch, her på Alpha Gold. Og her er The Isley Brothers, hvor den sang, der kort og godt hedder That Lady, mandag formiddag på Alpha Gold.

Betty Everett og originalindspillingen af It's in His Kiss, og det er Shoop Shoop Song her på Alpha Gold. Og lige for den, der fik du Roberta Flack, store 70'er, Killing Me Softly with His Song her på Alpha Gold. Om lidt med The Four Tops, Baby I Need Your Loving, her Louis Armstrong, og What a Wonderful World. I see

Cliff Richard hit her fra 1976, Devil Woman på Alpha Gold. Og lige for den, der var det Gordon Lightfoot, der gav os If You Could Read My Mind på Alpha Golds. Men det formiddag, nu med soltoner fra Diana Ross and the Supremes, er You Keep Me Hanging On.

hits fra øverste hylde. Du lytter til Ida og klokken 1 på Alpha Gold.

0: My God. Det var Temptations. Det her er Alpha Gold. Og så skal vi have fat i et af de gode numre her fra Smokey. Her er Mexican Girl med Chris Norman i spidsen.
1: Juanita came to me last night.

Hold the Line med gruppen Toto, til Unchained Melody med The Writers Brothers, og endnu en time mellem 16 og 17 her på Alpha Gold.